la dal yalla bur bi day natu jamam war sama la ko dal yalla war ko ye tatu joy fexal babu no xam sa di fa dem di ko waxtane ndeyam xoma yo day way na mom la jamata